0: babada. Ba da da ye be ye babada. Ba da da ye be ye. Yo be bo ba di ba di le lo do do do.
1: Radio Voz, alegría de vivir.